أهل تقول أكون رجعت بالرحب أكوتل دا هتيرة تك أخبارنا جودة كتير كا برا نيجي كروا تك جودة أمي أبنو من سنة شفت غوارنا مع الامبassador الله يما حلنا كا أوكي أمي امبassador كوي نرى رفيبلي كوي نه popular شين كي بيزت وا كتير دراي بيزت كوي نرى دي امبassador كوي شين كي كروا كوي نكتير دراي كا خاصة عند كتير كوي نه develop ما كوي نه chat كي نكا واقصو تورا علاقات كوي نه دولة سوي كي بين شين و chat دي برا قوي سهلان ناسو برا باريرو بيزت برا رو أكوي رئيس كوي نه ممثل كوي نرى شين وا كوي نه chat توي كا كتير بنا منستر كوي نه شفت غوبان نما كي دراي كوسو تورا نيبو امبassador كوي نرى العربية السعودية كي برکا اوکیم کے منسٹر کوئی نے ظفر زترانجے کی کوبرارتی او کوئی ریسپانسیبل کوئی نے منسٹر ظفر زترانجے کوئی نے چات کی او بڑا بیا افکارو بدلنے نوگنے افکار کوئی نے افکار کا بدلنے نوگنے او کرے برکا نیو چات واکیتے بڑا کرنے نے بڑا شہر او کرے ڈیولپمنٹ کوئی نے ڈیولپ سی کینی کا او کچھ تورا علاقہ تو کا بڑا سو کو کوئی سے نہ سو بڑا باریرو ادے کوئی نے امباسڈ کوئی نے سودی کی نے چات ہوئی کے کی awa ku responsible ku ni minister ku ni zafer za tranjege ge padaro bi visit to zahirina bi kuli ku so tara minister ku ni agricole ki ge berga visit to province ku ni re wadai ki ro ha ti
برد بیست تو آنی که ده کیکره گوینه فرامس گوینه و دارتیه دیولپمنت گوینه خاصاً رو کته کوی لگری کلتی نگا و کسیو توره آتی آلمانتر نگا آدی نگا گه سکوار با آدی دیولپمنت گوینه دولا کینه سو برسیارو خصوص کوی آتی دیولپمنت نوانی بررو لیان نبرو کرو آگوینه فرامس گوینه ره در و دای کیکرو آتیه کسیو توره آگوینه حجات گوینه چادین کیه Alhamdulillah in ake soko salamaru sudir wasaligina o amni fil amando iror hafsina ake kedene so imara age lalbaqe kuyuka soige elle huit kuyine kabair dabali banige ke yu kuyye soko ar khalaskina soko agino montezri ni jay soine so elle tiyu kuyire ke soige deba elle kuyike kuyike soige ke yu kuyine halasi elle kabanika o kusutore kuy amam kuyine reyani dinki arkayini na so برسیار انشاءالله نتمن نلوم یعنی به توفیق کنم انشاءالله ایرارو دیوگ سکون نجای سیاله و توره انشاءالله ایرار خفزگنه و کل سلام رو گد ضرورید کشاله یعنی احل توگنه را چطه و کوینه بلار اخبار که بطل دو زمان تو بلار اخبار رو توکنه نسو کامین تکنیت فتر امنان تراس که مدره هیتی را تسکاری موسیقی